0: Mai stil un care lăsăm din ceasta de gheargă. Hatul la Dubucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Chis Palondras.
1: Ești Lola și Londras.
0: Căsăm, sipem, căsăm.